0: yo le murkanga ma yo ngurai yo ti arbar ma yo men mak
1: Ah, and I'm not

Yo, ara Jackie ngolore. Kuila. Yo on radio. Napan dalwangan amin. Tial ma pro. Yo lengon cucutna.